0: ti loni.
1: Emi omo wa ki loni tun ba ko ti popo.
0: Yee. Awon eyan ti to soju layi. Ah ni pe work class room lo. Take it easy. Lesson, lesson, lega, lega. Allah lo keiba.
1: Bi mo ba se re mi, awon ti mi npejo. Toro ta lenu, alojo mi na pe
0: to. O ba won lara gan. Fama money. Me da ma di lo ngbo yi. 88.7 la gba se gbon tere lodo ojoba. O ki po. Bi sale ejo lo. Eba. Ma wo we, omo nilu. Oya mo wo soki. Abi azon toni. Kukere, kukere, kukere. Ore nikan ni eri mo ko. Bo ba koro jo. Abi to ba yese ko siri aza gidi ni o. Give it on, baby. Let's say yo, bro. This is a almost a cool way. It's a free promo. Okay.
2: Hey, buddy.